i muzička želja za Hamdiju, Dobrinja Sarajevo, Zehra Barektarević, ovele Kolomajka, za Hamdiju, Sarajevo.

muzička želja za Nenada, Beč, Vijena, Austrija. Snežana Jovanović, Šikica, pusti majko da zaplačem.

Pusti, majko, da zaplaćem. Snežana Jovanović, Šikica. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

I večeras se Nada Brulić o iz Sjenice, Zamo Radifa, Novi Pazar, Sandžak.

i muzička želja za Milivoja Ravljana Koruške Slovenija. Milanče Razosavljević, otišli smo, ti ostade majko.

No que nervni poštar za Feridu Sarajku i pjesma Sarajka. Pozdrav za Šehir Sarajevo.

I muzička želja za dva brata taksista Ilidža Sarajevo. Svakog dana na... Za Sulejmana i Sulju, Sarajevo taksi 033 15 15.

posjetite hotel Bosna ili Đa Sarajevo, restoran sa narodnom muzikom, petak i subota. Hotel Bosna ili Đa Sarajevo.